0: ni to me a obeti me dia bo obi kwedu
1: anwoma su yesu ye ne so afo a o odanu ase emprempren gana memwa enja kase o akwan 7.1 fm so oba kase e bodema ye nuanu mo ho nyina bo ye chidom emprempren de Jennifer na produce na afa pato so de ko Facebook adaro ma ni die mo buru na na ye je fo fi oba tampa ba enemy di mi nua
0: ka chire kwesi afari